0: receteps i spoulops i pove. Cra 7:1 Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: Receteps i Spoulops i pove. Cra 7 da 1 Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.